0: Taarifa sahihi na za kuaminika. Hizi ni habari za kina za Radio 47.
1: Tumekuja hapa.